Ja, at I er styn fra Frisfunk as alvala mirst am an un at neustyn tef darling vala a podcast fir snagat üb jam. Ja, darling med det titel True Crime an Kite-Geschichten. Ja, ich wanske jam nu eins fürs Bos, efter an bit Musik von U2 gungtet los.